0: אוכל או טרוקן אקושט כחלי עמך שוש כחלי נלס ריב לינקשטא וליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונטיש קביץ הלב חוקן אקושט האוספיטר רלי נבא נאושמן רלבה לחל האנחלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנה סצ'ואם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל האקוואם חוקן אקווין נאושמן לצ'ואוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקווי שובל לחנה נקוון סצ'ואם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקווי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבל 55-50-26-35 לשבוק לבל צ'ירוליקאיב שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו אטינקסה אקצ'י
1: La triple.